Remi nam je poznata kot jačkarica i reparica elementala sastava ki je jur nastupio pri danu mladinje i ki je nekoliko puti zaglušao na ovom mjestu emisije. Ove dane objavila je treti singl iz aktualnog albuma Gola. Njenova jačka Djevojke nosi poruku girl empowermenta i kritiku protiv društvenog pritiska na žene. Gluši ovako. Djevojke.

0: Само можеш овде еден поети ќе ти сада повидати Анка Шнивајс.
1: Када, камо?
2: U Hrvatskom centru u Bijeću će do zutra subotu kazati interaktivnu izložbu originalnih nogometnih dresov hrvatskih i internacionalnih igračev. Pogledati se more od 10. do 12. na podne. Zbor i Tamburaško društvo Složnost i Hrvatsko kulturno društvo Maloga Borištofa pozivaju subotu na skupno jačenje na Majkin dan. Priredba u općinskom stanu Maloga Borištofa će počet u 3 odpodne. Charity pop-up store Revinin Ormar će subotu u 4 odpodne opet otvoriti svoja vrata s protulitnom i športskom modom. Mjesto je Krčma Kseni na glavnoj cesti u Filežu. U Kugi u Velikom Borištofu će subotu u 9 ura opet otvoriti baby kafić. Pri tom imaju posebnu ponudu za dicu do 3 let. Stinjački oceloti priređuju nedilju pod geslom Game Day na nogometnom igralištu turnir u flag futbolu, ki će počet u 10. do podne. Zbor Ljubičica u Petrovom selu svečuje nedilju 40 let postojanja. Jubilarni koncert u kulturnom domu Petrovoga sela će počet u 3 od podne. U Kugi u Velikom Borištofu će nedilju Hrvatsko štamparsko društvo prezentirati svoju novu diču knjigu Moje prve riči. Uzato će do mali hedenjaki predstaviti svoje najdraže tance, početak je u 15:30 od podne. Isto u Kugi je srijedu otvorena pozornica za skupno muziciranje, u Open Stage Jam će počet u 7. navečer.